Jau, Emilia Fannelan varakeet. Og den bedre sælling af jorda, hva? Der er de danne, som er DJ Krieger. DJ Krieger, feet.